Bruno Mars, When I Was Your Man, واقفة 87 باي. Imagina stadium في أغنية بكتر من 20,000 روح. كل خط كان تا لستس ديسكا تايد لي شيء كبير. إما تنايد لك experience دافير أنا حسب توب. دباتي بلا حفنا يكوش اللي حيار كونسرت لأت مورد بينو و باي Coldplay. Amazing. إسا ينا هوب مرحفنا بارتيز وك برو الاسبرينس أو الاموزيون اللي كان فيها داك الكونسرت tal-bliħ. Pero, iktar kmini kondin nitkellmu dwar dak il-mod kif jiena minn weekend disastrus, kapaċi ndawru lek għal-weekend l-ostus kollox ovvjament grazzi għal-ħajet centric Malta. Ismuna għadi. And the winner is win with pay. Ekku ċans għalik biex takwista dak il-weekend l-ostus jirritorna propju għada, għandi ħafna messaġġi ħadd nota tagħhom nar il-ġimgħa però jekk inti kont wieħed minn dawk in-nies li pparteċipajt, iftaħ widnejk sew jaf tirċievi telefonata ovvjament jekk inċemblu lilek tkun akkwistajt dak il-weekend break. Kollox xejn, kollox grazzi mingħand ħajet centric. Molta, molta xie għal-Hugel u solta Jamaican Bambam għalna nissibt il-li ġejdan minn kunċert għal-liħor. Ejsa, I came in looking forward.